misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

ipak vreštu redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako ljudi, dobro jutro, petak nam je tu, mnogima najljepši dan u tjednu, tako da ćemo zajedno upaliti motore da je ovaj dan prođe onako lipo, glatko. Sve ćemo proći, nema nikakve priše, znamo da petkom ne idemo puno priko neke treće brzine, nije potrebno, pogotovo ovako na ranije ujutro. Tu je kolega Stipe Blažević koji će nas gurat lipo do desetke, tako da nam bude jedan ugodni petak. Ostanite uz Radio Split, Arsen za Dobro jutro.

Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

0: Dobro jutro svima, slušali smo Bralića i malo dalmatinske klapske pisme, nemoj mi se smijati.
1: Puno se mi opuštamo, čini mi se, uz ovu glazbu, a treba nama nešto življe i to.
0: Tako je, moramo se malo pokrenuti. Evo par servisnih informacija, ekipa Elektrodalmacije jutros izlazi i na teren. Amo ovako redom, u Splitu Put do Ilova, brojevi od 6 do 14, 21 i 21 A, Vrgoračka od 11 do 39 i od 8 do 14, struje nema od 9 do 12 sati. Nadalje, Frabonina 12 i 14, kao i Križanićeva 19 i 21, struje nema od 8 i 30 do 12 i 30. To bi bilo to što se tiče struje, što se tiče vode.
1: Pa nije mi jasno, zato što ovo sam ljudima govorila i jučer, ali očito ima još radova. Ulica Starčevićeva u Splitu na dijelu od Gundulićeve do Lovretske ulice. Vi ste bez vode danas od 8 do 15. Bilo bi najbolje da pripremite zalihe i onda ste mirni.
0: Tako je, ako bude još nekih dodatnih informacija, naravno pratit ćemo. Evo, vi možete pratiti stranice Vodovoda i HEP-a, oni vam svako jutro stave tamo di će biti radova, tako da ako vam ujutro ovako najranije šta god i pobigne ono oko ramena, možete uvijek tamo provjeriti. Amo mi nastaviti svirat. Ode jedna pisma noći u Dalmaciji, iako ja svima želim još jednom reći dobro jutro.

0: Ovo je Daleka obala, zapravo remasterirana snimka, znači kako mi je Luka objasnio, stara snimka koja je ponovno obrađena i poboljšana da zvuči kvalitetnije i čišće.
1: Tako, to je jedan mali premaz na autu, malo lakiranja.
0: I hvala producentima na ovomu, Daleku nećemo skoro čut, bar u ovom izdanju sa legendarnim Banom, ali zato večeras imate priliku guštati uz hitove jedne od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenica, to je Meri Cetinić. Ona večeras od 21 sat pjeva na Brcu u Kaštel Starom, očekuje nas večer uz pjesme koje, ma rekla bi, svi znamo, od Riči do Riči, to su More, Lastavica, U prolazu, Potraži me u predgrađu, sve one koje u konobi s ekipom zapivamo u one sitne sate. A uz Meri stižu i gosti iznenađenja.
1: Tako je, ako se ne mislite micati iz našeg Splita, i danas su aktivni litnji splitski koluri, tako da možete i danas ispred HNK od 21 sat uživati u živoj glazbi. Večeras je na rasporedu Pop Rock Cabaret, tako da sigurno će biti nekih lipih hitova. Nadamo se da neka kiša koju najavljuju neće pokvariti večeras koncerte, tako da ako planirate neki izlazak na otvorenom, dobro pratite prognozu i šta kažu oblaci. Ali evo, nadamo se da će biti sve lipo i da ćemo guštati. U svakom slučaju puno, puno lipši petak od onoga prošli tjedan kad smo u ovom momentu bili onako na iglama i još je onaj požar bjesnio po Omišu. Tako da cijenimo ove neke mirne dane, cijenimo šta je petak, šta nam stiže vikend i uživajmo u prolazu uz Meri Cetinić. Amo čao.

0: Lipa moja i Džibo, uživamo u ovoj lipoj pismi. Malo ćemo učiniti džir do grada, do Splitske peškarije, da vidimo kako je stanje. Jutros s nama je na telefonskoj liniji Siniša Beroš. Dobro jutro.
1: Zdravi, jeste li bili?
0: Imali šta svita, imali ponude, kako je stanje?
1: Pa ima i svita, ima i ponude, iako je baš stvarno zagušljivo, pa je pa baš nekako ono ko svitićemo ko naškrge, eto tako.
0: Aha, vratile su se znači ovi dani kad išete i vi naškrge zajedno s ribom.
1: Ajme, baš je naškrge. Ribe više manje se privodimo polago kraj, ovo to već ovako ovim litnjim mjesecima se nekako iskristaliziralo da do 10 turi to je već nekako proda ono što ima. Zašto? Zato što u 10 turi više ne može ni pas izaći van kako je vruće, pa onda eto pokušavaju ljudi šta prije doći. Na kraju krajeva dobro je na peškariju doći ranije jer onda je puno veći izbor. Uvijek bude naravno ujutro i boku veća cijena zato što je i veći izbor i na kraju krajeva nije ta riba propala na banku nego je friška živa. Tako da evo sad ono kad ovo recimo krene iza 10 onda počnemo ove nazovimo crni petak, ono crne dvije ure u petak.
0: Ono šta ostane, siće.
1: Pa naravno, Bože mu. Evo recimo od ponude danas, od jeftinije ponuda, evo imamo moletu od 4 eura, imamo lignjuna od 4 eura, imamo saruna od 4 eura, lokarda od 5 eura, škarpunada recimo da je to za nekakav brujetić ili eventualno temeljac ili ko voli onako manju ribicu pa se može zaprkavati, s tim 5 eura. Raža je 10 eura, znači očišćena, uređena, samo je tornat uteću i napravi još i može i nagradele naravno. Ima nešto liganja i to mi je baš drago, to baš moram svi tu reći. Znači ima liganja, počele su lignje ove kočarice se loviti i ulovljen je jedan balon, bit će sigurno jedno 600-700 kila ova zadnja dva dana. I za ne vjerovati, evo jedan savjet, to niste čuli od mene, jer ako me čuju moj kolega, odmah će reći da sam im ugrozio, a prodaju. Znači, lignja košta 15 eura i samo na jednome banku živa, friška 15 eura. Na svim ostalim bankima je odmrznuta i košta 25. Znači, tražite banak gdje je 15 eura i od ko će lignja, ali topova ja uzda doma 6 kila.
0: Gledamo da se još trza, da je živa, tako?
1: Pa ono, može se doslovno sirovo, to je koliko je to, eto, doslovno.
0: Friško. Recite mi, šta je...
1: Interesantno je da je 15 eura friška, a 25 odmrznu.
0: Da, baš jako interesantno. Šta je sa srdelom?
1: Srdela je od juče, znači nema jugo nas je poremetilo, što se tiče bar ovih plivarica i srdelara. Ima nešto možda, nekih par kašeta još gotovo, ali to je od juče srdela. Ima nešto lokarde isto tako je od juče, jer gofa ima dosta. Na 3-4 banka ima gofa, 35 eura je, znači čisti filet, meso samo malo soli i nagradele i završena priča.
0: Znači, sad ovih zadnjih hur vremena, ono, foto finish, da se uvati šta bi trebalo?
1: Pa, mi ćemo prodavati do 11.5 otprilike što se tiče ovih nazovimo, ostataka koji će uvijek budu, pa se ono, već sam priča o tome kako to funkcionira,
0: da.
1: Pa onda eto, svi sami zaključite koliki je budžet i koliko možete i koliko želite friško, hoću reći, uredno.
0: Siniša, hvala kao i uvijek. Evo, nadam se da ćete sve prodati i da ćete se malo odmoriti za vikend.
1: Hvala i zdravio,
0: što je bilo. Eto ga, sve ste čuli, ima ponude kao i uvijek, ima i svita, nije još počelo neko ružno vrijeme, pa možete se slobodno prođirati.
2: Gle, Stipe, broji tamo 15 eura za hobotnicu. za lignju.
0: Ajde, onda idemo ovako, Laganini i dalje, Relax, piva Mika ili ti ga, Take it easy.

0: Ja profučko sam i to je sasvim ok s obzirom da je petak i da se bliži kraj našeg radnog vremena.
1: Tako je.
0: Ljudi, imam ideju za idealan završetak dana. Zamislite ovo, večer na Kliškoj tvrđavi, gore onako malo friškasto, više zraka sigurno ima nego vamo u gradu, dođete, ulaz Lipo slobodan. Imate brutalan pogled na Split i okolicu i u sve to imate i glazbu uživo i to Nina Badrić pjeva. E pa moguće je jer se večeras spušta zastor na još jedno kliško kulturno ljeto i to uz našu Ninu. Koncert na tvrđavi Klis počinje u 21 sat, ulazi slobodan i pazi ovo, imaš potpuno pravo ponijeti svoje piće. Ne bar uvijek ovako, jel da?
1: Super.
0: Samo pripazite da kupite na vrijeme, znate da u Splitu nema prodaje alkohola nakon 21 sat, tako da samo se lipo organizirajte. Ali ovo bi baš bilo baza, da tako inače je. Možeš na bilo koji koncert, osim ajde u klubove, ući lipo sa svojim pićem. I ne trebaš se misliti oko ničega. Tako da dođite ranije, zauzmite mjesto, ponesite piće i guštajte naravno uz Ninine hitove. Imate priliku večeras čuti ovu stvar koju ćemo upravo za svirt.
1: A live za kraj i usto ćemo vas pozdraviti. Ja bih samo kratko napomenuo da vam je sutra i Hari Rončević u

0: Svetom Martinu, ribarska večer, to je podstransko kulturno ljeto, tako da možete i sutra guštat. Naravno, nadamo se da neće biti ništa od one kiše, najavljivali su je puste i ove dane, sve nas je zaobišlo, zaobiše i ovo. Tako da, sutra Hari, večeras Nina, imate Di i lipo uživajte u vikendu.
1: Da, mi vas pozdravljamo do ponedjeljka, želimo vam ugodan, produktivan vikend, da lipo odmorite, kako mi volimo reći petkom. Stipe, kako mi volimo reći petkom, gledajte ranije Pobić doma. Pozdrav od Luke, od mene i od našeg Stipe.
0: Ćao.

Jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Da, da, napravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.
4: Ne mogu ti reći da te volim,

trava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto,

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: časi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.